0: يكون جار موبي سيمولوكو هموتو فاليو عاملي هوشي فريكينسيا والنور اسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وري اكمباني انترفيستي ايدي هموتو كورسponsابل جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيرا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نوترايز ايهاسوكو مولاو Também a trabalhar Hanaro tem tempo, mas ita baha huho pergunta da huluk. Bem-vindo, mas a rádio comunidade Mauvíssimo Loco.
1: Brief.
0: Ita ha huho pergunta da huluk. Bele explica o tuan com a baita bolsa de presença e posto administrativo de Mauvíssimo.
1: Diak, huluk nanai, em nome ba colega Shirahutu, trabalhadores baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan disaster naturalis nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambai dan emak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia Maluk barak makluk nebe lakung ninia fatin, anesan uma, ninia sasang, ho buat barak nebe mak estragus. Tang ho senti tristi dene, oin ami grupu husi bayundan, husi tabayadores bayundan, australiano no timoroan, ami hakatan mai toya mobisi para hari direita langsung bay tenia familia, avo, pais, sira nebe mak foi nadau ketan desastre naturais idane. Ho amnia sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to iha distritu mobisi.
0: Tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakara kalau asam karidade idane.
1: Hane sang hau dian tena ami senti tristi ami senti tristi bahira konu itinia populasang o itinia malu pai avo sira nebe mak ketan desastre ne senti laran tariru teptebes. Tambah sira lakon, sira ni umas, sira ni sasang, ho buat sira ni otu. Tapi nene mak sentimen tu dunia husi ami ni larang, husi dunia ami ni fuang. Ho dene mak ami husi Timoroan, no Malaya, Australia, no sira nene mak kami servis samut kia kampu bayi undan. Hami akara katu hat fonetik buat rumah nene mak kami iya. Para ho dihak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to banhira itanian estado o competente rumah mai fo azurus rumah basira.
0: Material serede to hin equipa bai una ofrece bai a comunidade afetado desastre naturais e a su com maulao.
1: Oin hami lori anesa material construção no necessidade básico anesa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando e tenia população halo serviço kare cira vele carne te kaihan rumah para Hodi senti força pa atu hari filafali sasang o uma nebe mak estragus ia desastre naturais ni nalaran.
0: Atividade hanesani halau de ti hemobisi ka o hemos fatinselu?
1: Ami halau mos ia fatinselu, hanesan ia dili, ia hera, ia aldias nebe mak remotas liu. Tambah itatene katak, agora radauk ne ia sida di dili laran deit mos.